Завидуємо, це все навколо гвалт. Сніда їх не бібіє, добрий момент. Сніда їх не бібіє, сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Із утримам службу, разумом, разумом. Сорек лежить про, а пак не версу біля. Досен все мало срав, крепотинся не слышу. Часники дні, бо я досі спить, тому що говориха.